Tamam da pilhut pluda mikelungum da asigalutungli kogalhkat umyoklugu pilda. Upyokoguluki rinrim ayokutikka maktlhkiruluki zalilhkiruluki inahtlhkiruluki ilu. Li kogalhkat liknaurat pitklugu.